ušlek spomenka, žnjem jo kitil, dečki ma stol, srče ko raspri, zakaj se krenkaš, zakaj si vesel.